0: へかないもうてこうないよってくぺが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: え、ファヤケネイコタクピトピトコーレロおてら。なれるトゥータヒエホーマ、あこてないらぎいるぎとたたまらまたかまおり。なれるへトゥーレイテネイヘラトゥーラネイテトゥアオノ、おおけトパ、おフィリングアヌクラネイ、なれることねんごいるぎとたたまらまたかまおり。こたがろわ、ファーリキーキヨキヨ。たがろわ、ファーリキーキヨキヨ。やきがこれろへらぎぱいてないもてまひらまトゥナ、あらてまひひトゥナ、てまひトイトイ、あめてまひひいか。あなてめあこてぷんがわてたがたかいるがらわつ。なれれこてきてないめあてぷんがわえれれ、えれれあまたとるあな、えれれぬいあな。Nā reira paike e tēnei wā kia mahi ngā mahi e whai hua ai a aua mahi rā. Paike e tēnei wā hei tākoha atu. Paike e tēnei wā hei oki oki. Nā reira e homa kuia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi irungi tō tātou. Maramataka Māori ko Tangaroa whāriki kio kio. Ana, tuarua. E hoa mā, me rehi ta koutou, me poti koutou. Me rehi ta tātou, me poti tātou. Hoi anō, ko te mea nui, me rehi ta koutou tātou, i mua, i te 25 o tēnei o ngā marama. Kia āhei ai te tuku poti, hei te tuapitu o noima. Me rehi ta i mua, i te 25 o tēnei marama o Oketopa. Ka tahi ka āhei ai te pōti, te tuku pōti hei te tuawhitu o noema. Nā reire o hoa māku ia e nā, aku kōrero aku pānui mo taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata, hoi anō mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.